Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: I dag skal Hans Majestet Kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i Domkirken og i Slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i Slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den femtes gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den femtes gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Ja, det blir en liten dag i dag. En god morgen, forresten. Onsdag 9. september i det herrens år 2026. Og det i dag kong Harald den femte skal bisettes. Her har vi foran oss en dag fylt av sikkerhetsoppbud, statsoverhoder, og det mye seremoni og pomp og prakt. Vi skal forsøke å dekke dette så godt vi bare kan i løpet av morgensendingen og gjennom nyhetene gjennom dagen.

Grei musikk her I starten, synes jeg. Vi har kaffen klar, vi har avisene klare, vi har alt av informasjon omkring kongens begravelse klar. Vi skal høre om statsoverhoder som ankommet landet, deriblant Volodymyr Zelensky, som har hatt møter med norske myndigheter. Vi skal også høre om amerikanske advarsler omkring en krise I Taiwan, og skadene en krig der kan ville måtte utsette oss for. Vi skal også høre om bønder som advarer om krig. Thank you.

Onsdag morgen, det den 9. september 2026. Dette blir en historisk dag med kongens bisettelse. Når det gjelder andre nyheter som har inntruffet i løpet av natten, det har vært brann i et rekkehus i Vennesla. Den kom inn like etter 16:30 i morges, og de siste oppdateringene der var jobbing med evakuering av beboere og naboer. Formodentlig det fullendt nå. Norske bønder mener Norge må bruke 8 milliarder på korntørker og kornlagre i løpet av 10 år. Dette dersom målet om selvforsyning skal nås. Det var en flyulykke i Miami på søndag, og der vurderte pilotene på Amazon fraktflyet å avbryte landingen like før ting gikk galt. 5 personer mistet livet, alle i en bil som ble påkjørt av dette flyet som skjøt over rullebanen. Du lytter til Radio Lola.

Vi slår fast at det blitt den 9. september. Jeg har funnet frem almanakken her, som forteller meg at det Trygve, Tyra og Trym som har navnedag akkurat I dag. Det nasjonaldag I Nordkorea, og det går ut ifra at de markerer med en eller annen militær parade eller noe I den retning. Kanskje også det samme når det uavhengighetsdag I Tadsjikistan I dag. Det internasjonal dag for vern av foster mot alkoholskader også. Ellers så det da litt historie å ta fatt I. USAs hovedstad, Washington D.C., blir oppkalt etter George Washington på dagens dato I 1791. Napoleon Bonaparte, også I historieboken her, 1809, erklærer den daværende preussiske byen Danzig og områdene rundt til å være en fristad. Fristaden Danzig ble gjenforent med Preussen I 1814. Det holdt altså bare I 5 år. Vi skal returnere til historien etter hvert I løpet av dagens sending.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det onsdag morgen, en god en formodentlig. Den blir jo litt annerledes da, gitt at kongen skal begraves I dag. Jeg har mange ting å snakke om. Vi kan jo nevne Volodymyr Zelensky. Den ukrainske presidenten ankom Norge I går kveld, reiste rett inn til Oslo sammen med sin hustru for å delta I gravferden I dag. Han har også hatt møter, blant annet med statsminister Jonas Gahr Støre. I samtalene så ble det klart fra norsk side at vi forstår at Ukraina møter en hard vinter. Støre gjorde det også klart at Norge står sammen med ukrainerne. Nå ser jeg at akkurat ukrainerne har kommet inn på nynorsk her, så her står det ukrainerne. Vi har naturligvis noen aviser liggende. Vi skal se litt på noen av forsidene om et lite øyeblikk. Kommer til å være mye kongestoff I dag, så advarselen avgitt.
3: I'm wanting.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi kan jo ta på de du kan samle på aller først. Det noen potensielt ikoniske forsider her. VG med et bilde av dronning Sonja som defilerer foran kong Haralds båre inne I slottskapellet. Overskriften I dag tar vi alle farvel. Aftenposten også med bilde av dronning Sonja foran kongens båre inne I slottskapellet. En litt sånn større bilde her hvor du ser hele båren. Kongens siste reise, slik blir den historiske gravferden, står det. Dagbladet I dag fryktet at han truet monarkiet. Det bildet av kong Håkon den 8. Tung vei frem for vår nye konge, står det. Det også en sak her som gjelder deg mellom 62 og 67 år. Syv nye pensjonsfeller, står det. Dagens Næringsliv I dag, kritisk til storfusjon. Makten blir flyttet til Sverige. Flere eiere støtter fusjonen mellom Multiconsult og Svenske Reilers, men Heimdal-forvalter Sigurd Klev sier ikke ja før alle stener snudd. Og så det norsk utdanning det skal handle om. I hvert fall de to neste avisene. Dagsavisen om PISA-resultatene, svakere resultater fra norske elever, står det. Kritisk for norsk skole. Så det bildet her av utdanningsministeren, og Klassekampen har samme fokus. Norsk skole I lesekrise. Gleden må tilbake for at norske skoleelever skal bli bedre til å lese. Det tror Jesper Bremholm ved Nasjonalt Lesesenter. Samtidig så det en sak om at markedet oversvømmes av KI-bøker. Menneskeskapt litteratur har fått dårligere kår på Amazon, det advarer flere forskere. Så et bilde her av kong Abdullah, som blant statsoverhodene som alle vil prate med I gravferden I dag, kommer til å bli et diplomatisk midtpunkt.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

har noen navn som står oppført i almanakken for dagen. Det er Trygve, Tyra og Trym. Og her er det mye norrønt og godt og gammelt. Både Trygve og Tyra har jo, og Trym for den saken selv, har spor tilbake til norrønt tid, middelalder og vikingetid selvfølgelig. Gratulerer med dagen i hvert fall. Vi har også flere som er inne på oversikten over dem som har fødselsdag i dag, og vi kan jo ta med oss noen av dem. Michelle Williams er en amerikansk skuespillerinne, født på dagens dato i 1980. Vi har Adam Sandler inn i dag, skuespiller, født i 1966. Vi kan nevne Hugh Grant, også han skuespiller, brite da, født i 1960. Og så tar vi med oss revyartisten Dag Frøland, født i 1945, han gikk bort i 2010. Gratulerer med dagen til alle, ingen nevnt, ingen glemt.

0: I går ble PISA-tallene gjort kjent, og PISA høres ellers ut som et ganske hyggelig reisemål I Italia, men det også forkortelsen for den store elevundersøkelsen som foretas I alle europeiske land. Her gjorde ikke Norge det spesielt skarpt, faktisk dårligere enn noen gang, og vi også særlig omtalt I denne PISA-rapporten for en høy andel ekskluderte elever, hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene som gikk våren 2025. Det forskjellige årsaker til det. Grensen for øvrig 5%, skriver PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier at høyere deltakelse kunne gjort våre resultater enda svakere, og dette handler om lesing, skriving og matematikk, blant andre. Vi skal se på noe som I en helt annen gate. Det finnes da nyheter som ligger litt på siden av de ordinære. Det kommer om et øyeblikk.
1: Dette Radio Nordland.

the roots. Jeg satt her og tenkte litt på at tiden går fryktelig fort, og nå jeg lutegammel. Ja, man får inntrykk av det I hvert fall, hvis man ser på hva som nostalgisk og gammeldags, og jeg sa det på den måten fordi du skulle høre at det var sånne luftsitatmerker rundt dem. For det jo ikke gammeldags å ta bilder, for eksempel, med et digitalt kamera. Eller det det? I alle fall ifølge en britisk avis her, The Express, som har sett på nostalgiske øyeblikk. Og vi skal altså et kvart århundre tilbake da, til begynnelsen av 2000-tallet, hvor alle brukte digitale kameraer, tok bilder på sånne minnebrikker og sånn. Det nostalgi det, men takk. Jeg synes det bare vanlig, men det ser du, og det tilsier at du og jeg lutgamle.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

Onsdag morgen, og det er på mange måter en helt ordinær onsdag. Langt de fleste av oss på vei til skole og jobb og arbeid som skal utføres, etc. Og så skal vi altså stå helt stille når klokken slår ett. Vi begraver vår kjære kong Harald den femte, og dagen blir ganske greit preget av det, kan vi trygt si. Vi skal naturligvis snakke om andre nyheter også, blant annet hva som skjer politisk nå som borgfreden snart er over.

Det onsdag morgen, la oss se hva utenlandske medier skriver. Sveriges Radio opptatt av tenner og har talt hvor mange tenner gamle mennesker har i munnen fortsatt. Tannhelse på menyen der, noe helt annet på menyen i Danmark. Danmarks Radio skriver om fordervet kjøtt fra Danish Crown som solgt i Rema 1000 butikker der. Og britiske Sky News har fokus på den diplomatiske bruduljen mellom Storbritannia og Israel.

håper jeg dagen har startet godt. Det kan hende det blir tårevått etter hvert. Ikke helt unaturlig når vi skal ta farvel med en kjær konge. Men det skjer andre ting også, og særlig etter begravelsen. Vi jo inne I noe som heter borgfred nå. Det sorg I landet, og borgfreden politisk. Man skal altså ikke komme med politiske utspill eller krangle I all offentlighet, men den borgfreden ender altså etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Og blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser. Dette ventes å skape nye, store politiske konflikter. Det ventes også strid om for eksempel formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norge. Pris. Så det hadde nær sagt bare å glede seg fra I morgen, så smeller det helt åpenbart politisk.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi har en lang dag foran oss, mye rituelt og seremonielt som skal gjennomføres, og dette må vi jo bare gjennom når en konge har gått bort. Når det gjelder seremoni og sånne ting, det viktigste tidspunktet I dag klokken 12. Da vil det lyde salutter fra flere av de største festningsverkene I landet. I Oslo sentrum så det Akershus festning. Deretter vil prosesjonen med kongens båre og sørgende gå fra slottet til Oslo domkirke. Det ikke lange biten, men det vil ta nesten en hel time. Man skal gå langsomt og følge båren til kongen. Klokken 13 så skal så hele landet observere ett minuts stillhet før selve seremonien starter I domkirken. Når denne ferdig, så skal det ringes mer, og det går en prosesjon til Akershus festning. Her vil det være en privat seremoni I slottskirken, før kongens båre senkes ned I krypten og ned I denne sarkofagen som ingen så langt har fått se. Hvis du undres hvem som kommer til å gå bak båren, så vil det da naturligvis være kongen. Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. De to dronningene, dronning Mette Marit og dronning Sonja, vil følge båren I bil. Og det en privat seremoni inne I denne slottskirken. Vi skal snakke mer I detalj om det I nyhetene underveis I løpet av dagen I dag.

Vi bruker å snakke showbiz på dette tidspunktet, og la oss gjøre det I dag også, og gitt at vi I aller høyeste grad forholdsvis royale I dag, så la oss ta et steg over til Storbritannia. Der vi Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex. Der har kong Charles den tredje sendt ut et brev med en klargjøring av hvilken status prinsen, eller hertugen da, og hertuginnen har nå som de returnerer til Storbritannia. Og meldingen fra far Charles her ganske tydelig. De to skal behandles som privatpersoner. De ikke arbeidende kongelige I tråd med avtalen fra 2020, da de bestemte seg for å tre ut av rekken og flytte til USA. Familien skal bosette seg I Cotswolds-området I det sørlige England, og barna skal begynne på skole snart. Sikkerhetsbeskyttelsen deres skal vurderes av en komité denne uken, og her tar kong Charles to lange skritt bakover.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi kan jo ta på de du kan samle på aller først. Det noen potensielt ikoniske forsider her. VG med et bilde av dronning Sonja som defilerer foran kong Haralds båre inne I slottskapellet. Overskriften I dag tar vi alle farvel. Aftenposten også med bilde av dronning Sonja foran kongens båre inne I slottskapellet. En litt sånn større bilde her hvor du ser hele båren. Kongens siste reise, slik blir den historiske gravferden, står det. Dagbladet I dag fryktet at han truet monarkiet. Det bildet av kong Håkon den 8. Tung vei frem for vår nye konge, står det. Det også en sak her som gjelder deg mellom 62 og 67 år. Syv nye pensjonsfeller, står det. Dagens Næringsliv I dag, kritisk til storfusjon. Makten blir flyttet til Sverige. Flere eiere støtter fusjonen mellom Multiconsult og Svenske Reilers, men Heimdal-forvalter Sigurd Klev sier ikke ja før alle stener snudd. Og så det norsk utdanning det skal handle om. I hvert fall de to neste avisene. Dagsavisen om PISA-resultatene, svakere resultater fra norske elever, står det. Kritisk for norsk skole. Så det bildet her av utdanningsministeren, og klassekampen har samme fokus. Norsk skole I lesekrise. Gleden må tilbake for at norske skoleelever skal bli bedre til å lese. Det tror Jesper Bremholm ved Nasjonalt Lesesenter. Samtidig så det en sak om at markedet oversvømmes av KI-bøker. Menneskeskapt litteratur har fått dårligere kår på Amazon, det advarer flere forskere. Så et bilde her av kong Abdullah, som blant statsoverhodene som alle vil prate med I gravferden I dag, kommer til å bli et diplomatisk midtpunkt.

har sjelden problemer med å finne på noe spennende, ekstra å gjøre, men det er jo de dagene hvor man tenker, nei, hva skal jeg finne på i dag? Jeg har noen innspill i dag, i hvert fall hvis du skulle stå fast matmessig. Få i deg en wienerschnitzel i dag. Du vet, noen stekte poteter og wienerschnitzel, det kan da være godt. Det er i hvert fall den store wienerschnitzel-dagen. Dette kan du gjøre mens du tviholder på en teddybjørn. Det er nemlig også dagen for det. Og hvis du undres hva du skal gjøre etter det, så ta deg en kopp kaffe og fisk frem sudoku. Det kan du gjøre på mobilen, nettbrett eller tradisjonelt på papir da, og løse den. Det er den internasjonale sudoku-dagen i dag. Visste ikke at jeg hadde fått sin egen dag, men hvorfor ikke? Og så er det dagen for de som er falskt anklaget for noe, og det kan jo gå på alle nivåer.

0: Vi bruker jo å være opptatt av historien, og hva som har skjedd, det bruker gjerne å prege oss. Og det en meget viktig musikalsk hendelse som faller på dagens dato. Vi skal skru tiden tilbake til 1971, det 9. september naturligvis, og en av de mest tonangivende herrer i The Beatles kommer med et soloalbum. Det John Lennon det snakket om. Albumet heter Imagine, og låta som ga navn til albumet har jo blitt nynnet på, sunget på, oversatt, blitt brukt i mange forskjellige sammenhenger, og de fleste vel også der at de tenker, tenk om, som jo Imagine betyr, tenk om teksten her tross alt var noe de fleste kunne lytte til og leve etter. For tenk om vi kunne ha en verden som var så mye bedre enn den vi har nå. Og det passer vel greit inn også for dagen i dag, skulle jeg regne med. 9. september i dag, vi tenker på John Lennon og Imagine.
1: Dette Radio Lola.

Vi kommet til avsluttende del av dagens morgensending. Vi trer inn I formiddagen, og nå det I prinsipp kun nedtelling til det ceremonielle starter I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Selve gravferden begynner klokken 12 med prosesjon fra slottet ned til Oslo Domkirke. Vi skal følge dette I nyheten underveis I løpet av dagen I dag. Jeg heter Endre Lundgren. I den grad du kan, ha en fantastisk onsdag, og så høres vi igjen I morgen tidlig. We'll be right back.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minuts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Riktig god onsdag, og velkommen til 9.11 på denne 9. september, på det som på mange måter blir en litt spesiell dag, med tanke på begravelse I Oslo for Kong Harald. Så vil jo dagen også her på Radio Loland bli litt preget av det. Det blir jo ingen ordinær lunsjmiks I dag. I stedet for når klokka blir 12, så vil du få NRK Radio sin direkte sending fra det som skjer I Oslo fra klokka 12 til klokka 15 I dag. Så da legger vi inn radio, NRK Radio på våre frekvenser. Men det først fra klokka 12. 9.11 går ja, sånn omtrent som normalt. Vi skal se litt på ting som har skjedd I vårt område. Så skal vi spille litt musikk, og vi skal, om ikke alt for lenge, ha et lite værvarsel med på veien.

I dag ventes vestlig bris som dreier nordvestlig fra ettermiddag frisk bris på kysten, øgning til stiv kuling vest for Lindesnes. Det blir oppholdsvær og til dels pent vær I vårt område. I morgen nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes, liten kuling som minker til frisk bris. Fra og med ettermiddagen vestlig bris, oppe I frisk bris på kysten og for det meste pent vær I morgen. Og behagelig temperatur I dag oppe I en 19-20 grader I vårt område.

Så har det vært en tragisk brann I Vennesla. I natt ble meldt inn til politiet, nødetatene rykket ut litt over klokka 4 I natt til Mosemoen I Vennesla, der det viste seg til slutt at en person omkom I denne brannen, ble bekreftet litt over klokka 6:30 på morgenen I dag. Det brant I en enhet I et rekkehus, var I en periode I begynnelsen der far for spredning, og det ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågikk I lang tid, helt fram mot klokka 8 på morgenen I dag, da brannvesenet så seg ferdig med slukkearbeidet, og politiet ble på stedet inntil videre. Krimteknikere ankom stedet og jobbet med undersøkelse der, og vedkommende som ble bekreftet omkommet ble hentet ut I 6:30 av boligen. Øvrige beboere I rekka ble evakuert, og politiet vil jobbe selvfølgelig videre med det. Denne saken tragisk utfall altså har denne brannen på Mosemoen I natt.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Som nevnt innledningsvis så vil jo dagen I dag bli en spesiell dag over hele landet I forbindelse med begravelsen som da starter I Oslo Domkirke klokka 13 og så det vel en prosesjon nedover Karl Johan før det fra slottet ned til Oslo Domkirke som vel begynner I 12-tida. Så vil det også bli markert mange plasser I landet. En del kirker I over hele landet holder åpent I dag og vil vise denne seremonien på Storskjerm. Her I vårt område Agder så gjelder det Grim kirke og Kristiansand Domkirke, Søm kirke, Flekkerøy, Vennesla kirke her I vår bygd, Bykle og Greipstad menighetshus. Det er de plassene som den norske kirke åpner opp for å kunne se denne seremonien inne fra Oslo Domkirke på Storskjerm. Så vet du det, der har du I hvert fall muligheten.

er det jo ikke bare i kirkene at denne seremonien fra Oslo vil bli vist. Hvis du har lyst til å være sammen med noen, da, så kan jo det være en grei plass å gå i det ramsa opp i stad. Eller så kan du her i bygda Vennesla, så kan du ta turen til Kulturhuset hvis du har lyst til å være sammen med noen i den tida der. For klokka 12.30 så er det åpent for alle som ønsker å følge gravferden på fjernsyn da. NRK-sendingen som kommer til å bli vist på kinolerretet til gravferden er over. Og vi nevnte jo kirkene i stad, men det er også mange kulturhus og samfunnshus over hele landet som må åpne opp dørene. Som nevnte i stad, så starter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke klokka 13, og det starter med ett minutt stillhet, og da er jo oppfordringen gått ut til alle, om det er jobb eller skole eller hva som helst, og klokka 13 da, og ett minutts stillhet. Støyende arbeid bør ikke forekomme, og trafikken er også ventet å ville stoppe i den tida. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirke, og når minuttet er gått, markeres tre nye klokkeslag på stillhetens avslutning, altså det er klokka 13 i dag.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Sørlandsbanen er definitivt et kapittel for seg selv, for det er jo allerede et langvarig arbeid som pågår på Sørlandsbanen mellom Gjerstad og Kristiansand, så er det stengt for togtrafikk mellom 3.30 og 10.20, altså 3.30 på natta, frem til 10.20 på formiddagen, et arbeid som skal pågå helt frem til 12. desember. Og så i tillegg så blir det fra fredag 18. september klokka 20 til mandag 21. Klokka 7.50 gjennomført vedlikeholdsarbeid, og da blir hele strekningen mellom Kristiansand og Oslo S stengt i denne perioden, og det gjelder også strekningen mellom Arendal og Neløg. Det er Go-Ahead som opplyser dette på sin nettside, og de setter derfor opp buss for tog på Sørtoget mellom Kristiansand og Oslo, meldes det på disse nettsider.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-brakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Det er NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo Domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Litt Coldplay var det. All I can think about is you. Velkommen inn I time 2 av 9.11, onsdag den 9. september, som jeg nevnte I time 1, på mange måter litt spesiell da. I forbindelse med Kong Haralds begravelse I Oslo, så vil det ikke bli en ordinær lunchmix her hos oss I dag. Det blir musikk mellom 11 og 12, og så overfører vi NRK Radios I sending fra seremonien I Oslo, som starter, altså sendingen starter klokka 12, og så går den helt frem til klokka 3 I ettermiddag, så det den lyden du vil få fra klokka 12 her hos oss. Nå derimot så skal du få litt lyd av Josh Groban, og så skal vi ta en titt på værvarslet etterpå.

I dag ventes vestlig bris som dreier nordvestlig fra ettermiddag frisk bris på kysten, økning til stiv kuling vest for Lindesnes. Det blir oppholdsvær og til dels pent vær I vårt område. I morgen nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes, liten kuling som minker til frisk bris. Fra og med ettermiddagen vestlig bris, oppi frisk bris på kysten og for det meste pent vær I morgen. Og behagelig temperatur I dag oppi en 19-20 grader I vårt område.

Backstreet Boys der med I'll Never Break Your Heart. Hvis ikke du har fått det med deg på morgenen I dag, så har det vært en brann med tragisk utfall I Vennesla I natt på Måsemoen, der en kvinne I 70-årene bekreftet omkommet etter en voldsom brann da, I et rekkehus. Natt I dag kom meldingen inn I 4-tida på morgenen I dag. To en god stund før brannen ble ordentlig slokket, og en kvinne altså ble bekreftet omkommet I brannen. Krimteknisk på stedet ifølge politiet og foretar undersøkelse på branntomta. En tragisk utfall I natt der altså. Ellers så kan vi ta med av andre ting som politiet har jobbet med siste døgn. Det har vært relativt lite, men det var en trafikkulykke på, skal vi se, hvor vi? Strømsbu I Arendal på tidlig på morgenen I dag. Sammenstøt mellom moped og bil I rundkjøring. Før og av mopeden ble tilsett av helsepersonell. Fremstod lettere skadd og kjørte legevakt med ambulanse. Det ble foretatt undersøkelse på stedet og opprettet sag. Hendelsen skal ha skjedd I lav hastighet inne I denne rundkjøringen. Ellers hadde det stort sett vært greit. Det var en trafikkulykke på Nådeland. To involverte kjøretøy og tre personer. Samtlige personer ble undersøkt av helse og dimittert på stedet. Fremstod som at den ene bilen hadde kommet over I motgående kjørefelt. Så politiet opprettet sag, og det ble besluttet førerkortbeslag. Dette var på Nådeland I går I 6-tida på kvelden.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

I dag så skal Viking fotballklubb ut i sin første kamp i Champions League. De klarte jo sammen med Bodø-Glimt og sørge for at Norge har to lag i gruppespillet i Champions League. Det jo smått fantastisk. I går så var det start på gruppespillet med mange kampe i går, og det kampe både i dag og i morgen. I dag så det altså Viking som skal ut i kamp allerede klokka 7:15, møter Stuttgart på en stadion med plass til 60 000 personer. Typer det rimelig god kok der i kveld. Og det blir spennende å se hvordan Viking klarer seg i dette selskapet. Totalt uden erfaring. Bodø-Glimt har jo tross alt litt erfaring, selv om de møter Bayern München i første gruppespillskamp i morgen. Som jo, altså, alt annet enn tab der til Bodø-Glimt vil jo være nesten en sensasjon. Så, men det først i morgen, men i dag altså Stuttgart mot Viking klokka 7:15. Det blir spennende å se hvordan de klarer seg, Viking, i denne kampen der, og videre da i gruppespillen. Det må vel kunne sies at det har økt med interesse for fotball i Stavanger. Jeg tror ikke det så mange årene man skal tilbake før det så nok så glissent ut på Lyse Arena, der Viking spiller sine hjemmekampe. Nå leste jeg i går at billettet til kampen hjemme mot Bayern München, for de skal spille mot Bayern München hjemme, Bodø-Glimt har de borte. Viking skal ha de hjemme, og der er det svartebørsbilletter nå til 26 000 kroner for å inn og se kampen. Det er liksom, det har skjedd noe i Stavanger. Håper at IK Start ser litt mer, selv om det litt sånn hatforhold, så håper jeg vi kan se litt mer til våre naboer i vest og finne ut. Kanskje kan det være noe de har gjort som er riktig, mest sannsynlig.

Hvis du ikke har fått det med deg, så blir det en litt annerledes dag her på kanalen. Det pleier å være, naturlig nok, i forbindelse med gravferden i Oslo til Kong Harald, der gjester fra både nærland og fjerneland har nå ankommet Oslo og er klar til å være med i dagens gravferd, som omfatter mye folk, mye sikkerhet. Det er vel neppe blitt gjennomført noe lignende i vårt land noen gang i forhold til det som er involvert i sikkerhet. Og køen, den har vokst hele dagen i Oslo. Oslo sentrum er de som skal gjennom sikkerhetskontroll, for det må du hvis du skal inn i selve der posisjonen skal gå forbi. Så må du gjennom sikkerhetskontroll, og der har det vært lang kø tidlig på morgenen i dag for å få gode plassen når posisjonen går forbi. Men uansett, dagen her hos oss blir jo litt annerledes. Lunchmix går naturlig nok ut i dag. Vi kommer til å videre sende NRK Radio sin sending om dette fra klokka 12 til klokka 15 i dag, bare så du er klar over det. Så klokka 12 til klokka 15 så blir det NRK Radio å høre her på Radio Loland.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingo selvfølgelig. I morgen er det klokka 20.30, så blir det en ny bingo-runde, og potten er kommet opp på topp. Og det kan være 100 000 kroner, så det spilles om i helliggrisen i morgen, så er det 12 700 kroner i faste premie klokka 20.30 i morgen.

Espen Linde med Atlas. Vi nærmer oss slutten av dagens 9.11. Minner igjen om at det blir litt annerledes da her hos oss de nærmeste timene. Blir litt musikk når den nærmeste timen for lunchmix går ut i dag. Fra klokka 12 så blir det videosending av NRK Radios sending som går fra klokka 12 til 15 i ettermiddag. Så da vil du høre NRK Radio på Radio Lolands frekvense, bare så det nevnt. Vi høres igjen i morgen i 9.11.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formuesskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pynta Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Da sjåast mi på Setesdølen.

0: Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene i bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
1: Signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz geländewagen som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårbukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva-Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, 4 politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nu så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nu de klare til å står her når båra blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de 3 statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva-Marie?
3: Det det. Det 6 store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele denne prosesjonen som kommer nedover Karl Johan nu.
0: Hvem som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss fram til noe. Jeg tror I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilen og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresprisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Det her gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I den her prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårbukett oppå og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som veldig opptatt av skal alltid gjøre sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nå det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nå ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfølgende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille I påvente av at kortesjen skal komme forbi. Jeg hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her. Jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt

0: Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. Sammen med sine barn kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus. Og sin søster prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
1: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
2: Ser dere, dere som står I og har møtt opp mannsterke Kjartan?
3: Jo, vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiet som har passert, kommer garden først med svart dekte tromme, og portesjen bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs ruta her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der.
2: For å følge prosesjonen.
3: Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
2: Om det ble sol.
3: Nå, akkurat nå det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen jo, var jo glad I å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt pris på, han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært heilig når sola har varmet opp litt innimellom.
1: Halvar Spjøtvold Sage, du gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
4: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
1: Ingen overraskelser så langt?
4: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
1: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye hvor verdi det på disse smykkene som der?
4: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
1: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
1: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
3: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen,

0: den åttende og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesielt, spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
1: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har jo den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen, og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel I Telemarkbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
3: Kan jeg bare spørre deg, Kong Harald og forsvar, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den femte.
4: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
0: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
5: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
6: Jeg står her sammen med to damer som litt grå I håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg kong Olav sin begravelse.
7: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt, da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det... Ja, det gjør inntrykk. Mm.
6: Hvor var det du fant deg plass langs ruta I dag?
7: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs, langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
6: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her I dag?
8: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da, av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. ja, så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
6: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva det som likt?
7: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellige da.
6: ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
7: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese I avisen I morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig på mange måter litt sånn, du får klump I halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var I 91. Enda flere folk.
6: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her I Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien, og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
0: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
9: Det en veldig spesiell opplevelse. Det har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
0: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
9: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser... Ja, alle Europas kongehus spasserer en meter foran det på gata.
0: Det veldig spesielt.
9: Ja, ganske spesielt.
0: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
9: Nei, han var en veldig samlende person. En virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det godt å ha et kongehus som så folkelig som dem.
0: Takk skal du ha.
10: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til...
4: Rett nedenfor Egertorget I Oslo nedover gågatedelen av Karl Johan for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arnsen, du står ved Stortorvet, altså rett foran Oslo Domkirke.
10: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet I både buss og I andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn I domkirken her. Hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene I Oslo domkor komme gående inn her I sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også pyntet med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halvstang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
11: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen I Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald og reporter Pål Hansen. Du også på plass I kirka nå.
12: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr I dette tilfellet at inne I salen her, så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder I Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette I et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning av å se på en direkte sendt begravelse fra Oslo I kirkerommet.
13: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen jo en flott kirke, og få se det på storskjerm, det som skjer I Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer der med alle de som stilt opp I langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig. Det mektig.
12: Men du kunne ha suttet hjemme.
13: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår I Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre I Ishavskatedralen, eller for så vidt I en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men jeg velte den her. Når man ikke kunne være I Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, I respekt for kongen vår.
12: Det 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi på avstand.
13: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
12: Men du, det har vært en helt spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre I morgen?
13: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge I Norge.
12: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen I Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
3: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
11: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. at vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka I dette sakte tempoet.
4: Hva ser du, Marte?
10: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til, til domkirken her. Og denne sort, matt, sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inge-Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
14: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregede lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Haakon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og førstinne Charlene langt fremme I toget.
10: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
3: Og vi ser at kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke. Og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Haakon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
5: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
10: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og fikse Tveit, og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo domkirke.
3: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som fiolett fløyel og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
4: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
15: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd efter den norske kirkes ordning, men ett minut stillhet plejer det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som sker.
4: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
16: Nå det altså prins William som nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det de kongelige i sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd i ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål og plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
17: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo har kommet, sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken, og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
16: Og i det sametingspresident Silje Karine Motka i ferd med å stille seg på trappa inn i domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
0: Ja, jeg står jo i spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn i domkirka nå. Mange av dem sto og fulgte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit i dag?
18: Jeg har kommet hit i dag for å vise kongen siste respekt, og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige, som jo litt spennende selvfølgelig. Og så var jeg i gardemusikken, så jeg føler jo litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før, men bare når han gikk forbi da.
0: Men så du, hadde du vært litt yngre og i garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
18: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
0: Okay. Men nå du i hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
18: Jeg synes det fint. Og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk i sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
0: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
18: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
0: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra storskjerm midt i Oslo sentrum.
16: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokkene kime i det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes i dag?
17: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
16: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
4: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet vi noe om hva?
19: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
4: Gunnhild Nordgaard Hemsø, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
20: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
3: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
21: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
19: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
4: Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergsvitna av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femtes båre bli båret inn i Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo sang, som er en salme som er med i norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: En gang til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist. Mm.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer er det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet i den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, som tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, liksom.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det er også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Det vi hører nå er en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i 1 minutt.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
0: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven
4: og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt.
5: Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Petra Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere Kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol. Tar en rød rose og går fram til sin manns grav. Bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimun. Mun touttaan sautsifan. Ja mu sautst, tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas, ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sinere, mu kielessä.

0: Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjømmer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå, for vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik. Og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt, men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjartet er så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle. Å leve, det er å elske og spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil, Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlighet i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv om vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spel, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes oppåt. Det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han er også her og nå. I vår vær og i vårt liv. For Gud elsker væra, skaparverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde. Mot urett vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til væra, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsker væra så høyt at han ga sonen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. Ei såra, oppheita jord og ei liande urettferdig vær treng det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og det levande. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Noreg og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var prestest Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilig jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

grunn så følge dronning Sonja sammen med Oslo biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni, et mektig skue, som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige, så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden, og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann, mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med nord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapitel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten «Jeg vet i himmelrike borg» og «Norsk folketone» til «Abide with me», et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
3: Ja.
0: Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der er inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men likevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, du nevnte den svenske kronprinsessen. Hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fyksetveit, som en En preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han

0: Flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Blir jo ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje?
1: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
2: Ja, Bainui er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
1: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er også ganske uvanlig.
2: Ja, og det tenker jeg også understreker kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
1: Og Marte, du med oss. Hva er der du nå?
3: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
4: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
3: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
5: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
6: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
1: Norske komponisten,
6: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte, at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå har jo vært i kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå er det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Eller så er noe annet som er veldig symboltungt akkurat nå, er jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det er med den yngste organisasjonsenheten i forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det er jo egentlig dem som i aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
0: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark, de står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius.

0: vanskelige ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
1: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
2: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her er vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står etter menneskelige gjære langs...
2: Ja, ja det gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner er da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det er kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det er jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke er i Oslo akkurat nå, de er jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så er to faner som ikke står der. Det er da garden sin og krigsskolen sin. De er jo da med i, garden sin er med i prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det er jo på den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det er de eneste hvite fanene, for det er kongens farge.
4: Ja, bare et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Haakon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Er det litt tilfeldig når han gjør det, eller er det når han passerer gitte...
2: Ja, så de espalierstyrkene er jo organisert i mindre enheter med hver sin sjef. Så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
4: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå er vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det er nok, jeg tror, for mange av de celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det er en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som er litt mer nettopp. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
1: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han steg ut av kirken. Han er også i følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
5: Det er jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene i denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje er det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som er sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det er interessant nå, for nå, mens de går nå, så kimer klokken i domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen i det de nærmer seg dit.
1: Og vi nærmer oss nå, Anja Strønen. Du står like utenfor Akershus festning.
6: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det er jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte, 60 skritt i minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det er helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosessionen skal så bevege seg over den historiske ved den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en speciell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far Kong Olav så var Kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
2: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte. Og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
3: Og Livkompaniet det hans personlige...
2: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da hans majestet kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde, og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finns mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald, han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den sjuende. Og kong Håkon den sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberstad I det regimentet her. Og I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
1: Mm. Du verden I Storbritannia, altså.
2: Akkurat.
1: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
6: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I og jeg kan nå skimte lavetten med Kong Haralds båre også nærme seg det samme hjørnet det dypt alvor alle de ansatte som står oppstilt her også rake I ryggen, selv om de ikke har på selv de som ikke har på uniform alle som har uniform på de gjør salut det er utrolig sterkt og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag vi kommer gjennom skyene og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte framover
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
7: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
0: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etterflukt av presses Olav Fikse Tveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
3: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
6: Ja, nå trilles, eller kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig Kong Håkon flankert da av Kong Carl Gustav og Kong Fredrik. Går sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet, mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være cirka 150 gjester, mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
0: Så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
3: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oppersløytnant, så ropes ut. Hva det for noe?
2: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
0: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familie, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgård her, skal de da altså opp den her bratte bakken inn på festningsområdet der?
2: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
0: Det kan også være et svar på det.
3: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
8: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
9: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges graf her og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg jo veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
8: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
9: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
8: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
9: Det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
8: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
9: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
8: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
0: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og I et Oslo bada I solen.
1: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
10: Men nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det jo at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
11: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at seremonien I kirka var utrolig fin og representerte Kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Og representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var. Det var fantastisk.
10: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
11: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell opp I nord, der jeg kommer fra, hvis det lov å si. Hvor det står «før et land», har dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «men før en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så og sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
10: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede ja. I kirken I dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
11: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparet, kronprinsesseparet, prinseparet, prinsesseparet, søstre til Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn I kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste I sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og hun var en kjær guddatter for kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo I en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
10: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der, vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
11: Ja, de var veldig delaktige, og det fint å se det. Vi må huske at det her en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
10: Og nå skal de få være litt I fred I slottskapellet I Akershus. På Akershus festning, hva det som skjer der?
11: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del I. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel I kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres I denne sarkofagen inne I det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det er over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang I 12 dager nå.
10: Og her på plassen foran domkirken nå biskopper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg I sekken, og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
1: Og I det... Kong Harald Spåre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, Bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning og Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange skjønte fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la jeg merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon, ja.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn skjønt da. Sett ham på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn skjønt person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Bæres altså kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag, nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, altså du, man sier at man piper over.
3: Pip over.
8: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
2: Mm. Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke, og det var jo den siste gangen vi så båra I den her omgang, rett og slett.
0: Og så kommer salutten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres, og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det symbolsk, Kipskår, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga. Side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
8: Så vidt jeg vet.
0: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd, som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren verdskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
2: Ja, nå ser vi bildet fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og
9: frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
2: Det var en sterk bisettelse I Oslo domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
10: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
10: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve Kongen.
2: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program I Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien I Slottskirken privat, og det herfra kisten vil bli firt ned I en sarkofag I det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon I opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet I formiddag. Førstehjelp ble satt I gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Toodaloo. Toodaloo. Toodaloo. Yep.
1: Du har altså hørt på Blues-timen, som har denne fengenåpningen her.
0: Ja.
1: Bjørn Liksås, si det vi sier meg, og jeg heter Frank Martensen, og ja, sammen skal vi være her i to timer og spille.
0: Ja, er det ikke koselig, Frank? Kan det bli så mye bedre?
1: Nei, synes jeg.
0: Nei, det kan det ikke. Litt grann lyd på noen av det. Tenker her, vi begynte i Ontario i Kanada i dag, hos L. Learman, som man heter The Backbug Song. Og etter hvert så skal jeg spe på med en hel bunke med nye utgivelser, mens Frank har som vanlig landet på et tema.
1: Ja, det blir vanskelig å finne disse temaene, men i dag så har jeg landet på stedsnavn, eller artister som har stedsnavn i kunstnernavnet sitt, stort sett amerikanske delstater og litt amerikanske byer.
0: Ja, mener du å si at Luciana Red ikke heter Luciana til fornavn?
1: Han heter ikke Luciana,
0: nei.
1: Han heter kanskje Iverson Minter, men ja. Det finnes andre forslag på hva han egentlig heter, men han født i Alabama. Ikke født i Luciana. Grunnen til at han har navnet Luciana Red, var at han var så innmari glad i såkalt Luciana Hot Sauce. Han sterk sauce som du har på maten. Og ja, men vi hører like godt på en av de flotteste låtene til Luciana Red, Freight Train to Ride.

0: Ja da, Luciana Red, som her i låta påstår at han var født i New Orleans, og det stemmer nok absolutt ikke, men han hadde mange historier, den godeste Kristiansandsvennen. Ikke alt var like holdig. Men vi skal til fra Alabama til Mississippi, og et par karer der som bærer navnet Mississippi i, ja, som kunstnernavn. Og vi starter med Mississippi Fred McDowell, denne fantastiske slaggitaristen. Vi skal gjøre et live-opptak der han beskriver hva han egentlig holder på med. I don't do no rock and roll, but it kind of sounds like it, sier han. Og det gjør det jammen. Vi skal høre låta som heter så mye som Shake Him On Down, Mississippi Fred McDowell.
1: Good evening, everybody. We right back here again, done the same thing. And I hope you all enjoy what we've done, because I'm going to play it if the God be good to me. And I have a little opening piece. It's a little fast piece. You know, I told you I didn't play no rock and roll, but it kind of sounded like it. What do you say, Tom? Let's take it.

0: Mississippi, Fred McDowell der, og han kunne Shake 'Em Down, eller Shake 'Em On Down, hette låta, en gammel god låt.
1: Som, jeg synes det hørtes som rock'n'roll.
0: Det gjør det jo egentlig, kind of sounds like that, ja. Sier han. Vi skal til en te som har hengt delstatens navne på kunstnernavnet sitt, Mississippi John Hurt, skal vi til, og ja, skal vi si om han? Jeg har vært på graver til både Mississippi Fred McDowell og Mississippi John Hurt, og jeg har vært på, sett på sjekken der John Hurt bodde, og to ganger, den første gangen var sjekken der, neste gang jeg var der, så var den brent ned. Noen hadde satt fyr på den. Men vi hører på Mississippi John Hurt og låta Make Me a Pallet on Your Floor.

0: Han drev med et eller annet snuskan, godeste Mississippi John Hurt, der i låta Make Me a Pallet on Your Floor.
1: Men du skal lede lenge før du finner en bluesartist som er så behagelig å høre på. Det skal jeg iallfall ha sagt.
0: Hvis du sammenligner han og Mississippi Fred McDowell, så var nok dette to ytterpunkter.
1: Ja, var det.
0: Men Bjørn skal ta oss med til en god venninne av oss.
1: Ja, de hadde sant det, Frank. Dette er en god venninne. Det sant ikke alle disse artisterne her vi har spist middag sammen med.
0: Nei.
1: Men vi skal altså opp i dag, nå skal vi til nålevende artister, artister som gir ut plader akkurat nå. Og vi er kommet til Donna Herula fra Chicago, og det er altså da den dama vi snakker om, som vi har spist middag med, og det har vi nevnt så mange ganger, Frank, at jeg vet ikke hvor lenge vi kan leve på dette.
0: Nei, men vi lever litt på det nå.
1: Cold Feet heter den nye utgivelsen til Donna Herula, og derifra så har vi plukket og kuttet Backseat Driver.

0: for you.
1: Ja, der var det jammen med slutt, og det var brått. Donna Harula, og det godt å høre at hun slett ikke hadde lagt slidegitaren helt vekk, selv om det var blitt en litt annen lydbild enn det vi var vant til å høre fra den kanten tidligere.
2: Men sånne Backstreet Drivers, det ganske irriterende.
1: Det ikke noe verre. Om de sitter i backseaten, eller om de sitter i passasjersetet. Ja, nei, vi skal fortsette med nye ting, og vi skal til prosjektet til skuespiller Morgan Freeman, som jo bruker pengene sine på mye fine ting for tida. Og blant annet så har han samlet sammen en gjeng med musikere til et prosjekt som han kaller for Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Og da kan du jo tenke deg at han har tatt noen blues-standarder, og de har blitt litt symfonisk behandlet, kanskje.
2: Jeg er spent.
1: Ja, og han har med seg en kar fra Mississippi som heter Mark Iacovone, som normalt kjent som keyboardist, men jeg tror han skal synge her. Og det de skal gjøre, det en versjon av den gamle, gode Cadillac Assembly-line. Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience.

0: Cadillac Assembly Line. Hva tenker du, Frank? Kunne du klare litt symfonisk blues?
1: Ja, jeg var litt redd at det skulle bikke over en stund, men jeg synes jo det var tøft.
0: Ja da, det bikket ikke over. Det gikk helt greit.
1: Det minner jo mye om det B.B. King holdt på med når han spilte en Trilly Scone.
0: Absolutt.
1: I gang i tida og litt sånne ting. Så det er jo ikke nytt i bluesen.
0: Neida, neida. Det er ikke så mye som er nytt i bluesen. Og at Bob Corritore samler venner og gir ut musikk, det er heller ikke veldig nytt. Han er en av de mest produktive vi har for tida. Og Bob Corritore and Friends Ernestine Blues, det er en utgivelse som kom for ikke så lenge siden, der han denne gangen har med seg Willie Buck, og de gjør Standing on the Bank.

0: Standing on the bank. Og det herlig å høre snart 89 år gamle Willie Buck på den måten her, sammen med Bob Corritore der nede i Phoenix. Er det ikke det?
1: Phoenix, Arizona.
0: Jo, det er det.
1: Jo da, visste det ikke det. Vi skal til Memphis. Vi har spalt opp tre artister som har Memphis i navnet sitt, og starter like godt med pianisten Memphis Slim, døpt Peter Chapman, men altså kjent under navnet Memphis Slim. Gitt ut en bråte med musikk, en av de mer kjente låtene som har blitt en standardlåt, som han gjorde en standardlåt, Every Day I Have the Blues, og vi skal høre han da i originaltappningen med Memphis Slim.

0: Nobody loves me, nobody seems to care, sang Memphis Slim.
1: Og det er ikke det grønne at det var så tonet ned musikken på den måten der.
0: Ja, merkelig. Men sånn var det på den innspillingen her. Every day I have the blues, heter noen låter I hvert fall. Memphis Minnie, hun antageligvis født I Mississippi, selv om noen mener at hun født I Algier I New Orleans, og en har en kamerat I Algier, som ligger rett og velver I New Orleans, og han har drevet og forsket mye på dette her, om hun ikke virkelig var født der, men I nabolaget hans. Men jeg tror ingen konklusjon har kommet. I alle fall, så som 13-åring, så reiste hun til Memphis og begynte å opptre på Beale Street. Hun hadde jo døpt navnet Leslie Douglas, forresten. Men jeg skal ha valgt en låt I litt senere repertoire av de senere tingene Memphis Minnie gjorde. Kissing in the Dark, sent på 40-tallet, tidlig på 50-tallet. Memphis Minnie, Kissing in the Dark.

kunne i alle fall avslutte med låten uten å tone ut Memphis, Mini Kissin' in the Dark. Vi har to stykker som i verken er født i Memphis, eller som er i livet i dag, men vi skal rette opp det med å spille en kar som er født i byen, og som fremdeles holder på. Memphis Gold kaller han seg for. Chester Chandler heter han opprinnelig, men Memphis Gold er kunstnernavnet hans, og låten han skal gjøre en klassiker, Serve Me Right to Suffer.

0: Noen ganger så 9 minutter og 40 sekunder, ganske lenge. Noen ganger går det som en røyk, og særlig når det er det som må til for at Memphis Gold skal gjøre sin flotte tolkning.
1: Ja, det var nydelig, Frank. Rett og slett nydelig.
0: Some right to suffer.
1: Ja. En låt etter John Lee Hooker. Men vi skal opp i nåtid, og vi skal til George Bisharat, denne flotte munnspiller fyren borte i San Francisco, som gir opp planen sin under navnet Big Harp George. Han er vel kommet til nummer 6 eller 7 i rekka nå, og de er litt fine alle sammen, så det er egentlig bare å åpne pungen og bestille det hvis ikke du har de. Den nye til Big Harp George, den er på plass nå, og ja, vi hører kuttet Bury My Head.

0: Ja, Behab George, og ikke så mye som ei harp i mils omkrets, men derimot fioliner og ja, trekspill, holdt jeg på å si. Men vi kommer tilbake til mer Behab George ved en senere anledning, og da skal vi også ha med litt munnspill. Hva skulle jeg si nå?
1: Du skal introdusere Giles Robson, tenker jeg.
0: Nei, det skal ikke det, vet du. Jeg skal til Cassandra Wilson.
1: Det det du skal, Frank, ja. At,
0: vi skal tilbake til Mississippi, en dame som ble født i Jackson den 4. desember 1955, og døde i Jackson 1. september 2026, altså for noen dager siden. Cassandra Wilson heter dama, og vel egentlig mest kjent som jazzsangerinne og kanskje produsent også, men vi har hun med i blues-teamen, for dette det jo en flott dame da, og hun gjør en jækla god låt her. Men utover det så vet jeg ikke om vi skal si noe annet enn at Cassandra Wilson får hvile i fred. Det er ikke, det er ikke hun vi har spilt mest i blues-teamen.
1: Nei, men akkurat den låten her tror jeg vi har vært gjennom før.
0: Den har vi vært gjennom før. Ja. Og her kommer altså da Cassandra som jo har vandret, og hun skal gjøre Come On In My Kitchen.

0: Ja, det er nok en Robert Johnson-låt, men det blir ganske så ugjenkjennelig når det blir sånn jazz-farge på det, som det blir under Cassandra Wilsons ledelse. Men nå altså Cassandra Wilson død, da. Jeg er født i 55, da, og ligger gammel som det, Frank.
1: Hva er det? Hva er noen måneder yngre?
0: Bare som 71 år gammel.
1: Ja.
0: Giles Robson, han er fra, ikke bare fra England, men han til og med fra Jersey, samme som Birchrock.
1: Ja.
0: Og han har vært i Chicago og spilt inn en plade der borte igjen, og når han gjør det, så er det ofte for å spille inn gamle klassikere. Og denne låta, eller denne plade som han har spilt inn nå, den heter Nine Blues Originals. Og vi skal høre en sang her, Cheap and Blended, Giles Robson.

0: Ja, han var nedformen, han hadde litt dårlig råd, så da ble det en litt billig sånn blended whisky, og det var vist mer enn nok å velge mellom i den baren han var på da, Kyle's Robson. Cheap and blended.
1: Du hører på Bluestimmen her på Radio Loland. Vi har et så vanlig et sånn vekselbrut mellom tema og nye låter som Bjørn finner frem ifra rundt forbi den store verden. Men vi har et tema i dag som rett og slett artistnavn, der det inngår et stedsnavn. Og vi har kommet til Detroit og en kar som kaller seg for Detroit Junior. Egentlig så heter han Emery Williams Junior, men altså Detroit Junior. Pianist, deluxe, han døde for en del år siden. Men jeg husker han inderlig godt ifra Downtown i Kristiansand, der han opptrådde og opplevde han som en skikkelig showman som gjorde de rareste tingene og krøp under piano. Og, ja, i det hele tatt det var liv i han. Vi skal høre han i en låt som heter If I Hadn't Been High, Detroit Junior.

if I hadn't been high. Detroit Junior. Og fra Detroit så det ikke så lang biten på til Chicago, hvis du ser litt stort på det. Og der kan vi, eller kunne vi i alle fall treffe Chicago Bob Nelson. Han død nå, men han var en habil munnspiller som var traktert til munnspill for ganske mange kjente Chicago-artister. Og han har et godt råd til alle godt gifte voksne menn. Leave the young girls alone. Chicago Bob Nelson.

0: 시카고 밤 넬슨 Leave the Young Girl Alone. Vi skal til en artist som har stedsnavn i navnet sitt, men det ikke så lett, så frem i dagen akkurat som med de andre, for Tahereel Slim. Det var litt verre, hvor Tahereel? Hill, Bjørn, du som kjent.
1: Nei, jeg aner hva Tahereel henne.
0: Tahereel, det et annet navn for North Carolina. Eller kanskje mer bestemt for personer som kom fra North Carolina. Og det gjør jo Tahereel Slim, eller Ellen Rattlebun, som han ble døpt. Vi skal høre en låt som mange snakker om at var litt sånn forløperen til rockabilly. Vi får bedømme selv. Number 9, Train, Tahereel Slim.

0: Number 9 Train med Terhill Slim. Og mens vi andre har hørt på låten, så har Bjørn funnet opp noen ganske interessante opplysninger om Terhill.
1: Ja, om staten North Carolina og opphavet til dette uttrykket Terhill, som egentlig var et skjellsord på arbeidsfolk som gikk på arbeid i skauen og ble klisset under beina av kvare fordi at de jobbet i skauen, og så snudde det om til at det ble et plussuttrykk i stedet. Og så har staten fått dette navnet. Jeg ante ingenting om disse tingene, og North Carolina er kanskje helt, det er gresk for meg. Ja. Tim Gartland, for eksempel, han kommer fra Ohio, har bodd lenge i Boston og bodd i Chicago, men han har endt opp i Nashville.
0: Ja.
1: Nede i Tennessee, da. Og har gitt ut en plade nå, en ny plade, Tim Gartland, som heter Right Amount of Funky. Tim Gartland skal få gjøre titelsporet Right Amount of Funky.

Right Amount of Funky mente altså Tim Garten om den nye utgivelsen sin. Vi starter kveldens sending oppe I Ontario I Kanada med Al Lehrman, og vi skal tilbake igjen til Ontario, og vi skal treffe David Rose, eller vi sier vi skal møte prosjektet hans som heter Rose's Smokehouse Deluxe. Og de skal gjøre en låt som heter Hellhounds on My Trail.

0: Stones on my trail. Ja, det ble litt sånn bluesrockaktig jo I dag, ikke en bluesting, men det var jo godt vi fikk med det jo. Det har vært mye annet.
1: Og det var ikke Robert Johnson-låten?
0: Nei, som jeg det var det langt ifra. Men det, det minte mye om sånn britisk rock fra 70-tallet, kanskje. Vel, vi skal til en kar som kommer fra Ukraina, og ja, han bor ikke der lenger, han bor bosatt I Polen nå da, han har jo rømt, men Alexander Dolgov heter mannen, og det var ikke mer enn at jeg hadde plukket han ut og vært med I kveldens blues-time, så fikk han jagge med bluespris på blues I en hell oppe I Stjørdal, og masse penger å spille inn ny musikk for å, I det hele tatt, så Alexander Dolgov, han seiler I medvind om dagen, og nå han også I blues-timen. Og jeg vet ikke om man setter mest pris på pengene eller å komme I blues-timen, men det kan man bli hip som opp, tenkte
1: jeg. Ja, det tror jeg man synes var fint å komme her.
0: Alexander Dolgov, bring back silence to the sky.

0: Etter Alexander Dolgov så var det Faye Carroll som sammen med Taj Mahal gjorde en versjon av B.B. King-låta Woke Up This Morning. Nå litt mer geografi.
1: Ja, vi avslutter denne her bolken med artister som har stedsnavn i navnet sitt, og tar et par stykker fra Alabama. Og vi starter med Alabama Slim, opprinnelig døpt som Milton Frazier, men altså født i Alabama, flyttet ganske fort til New Orleans, og slo seg blant annet sammen med søskenbarnet sitt, Little Freddie King, og gjorde ting sammen med han. Men her skal vi høre han alene, og You Got This Ball Rollin', Alabama Slim.

Alabama Slim og derifra så kom vi til Alabama Mike og en kar som selvfølgelig er født i Alabama men endte opp i California og i 2023 så endte han opp i studioet til Kid Anderson i San Jose og spilte inn en skive som heter så mye som Stuff I've Been Through og det akkurat det vi skal høre, titellåten Stuff I've Been Through Alabama Mike.

Michael A. Benjamin, eller Alabama Mike, som han kaller seg for. Og derifra skal vi rett og slett hjem til Norge, til Notodden og Notodden Bluesband, veteranbandet. Lilla Trond Utabø, stort sett, som har vært frontmann der i mange, mange år. Og de har en låt om Kristiansand til alt overmål. Notodden Bluesband, Kristiansand.

0: Det låter,
1: ja, de gjorde en låt av den bluesband, og altså Kristiansand et låta. Og da man kom til veis ende i dagens bluestime, Bjørn, har du noe fint sånn å si på slutten?
0: Jeg har det. Jeg vil egentlig bare minne om at vi har repriser denne sendingen i morgen mellom klokken 22 og midnatt, og at vi har spillelister og fritt frem for ønsker hvis du sender oss en mail. Og ja, du finner spillelisten på hjemmesiden vår, Blystimen med Frank og Bjørn, på Facebook. Utover det så har jeg ikke så veldig mye. Jeg vet at Frank har planlagt en blues, en diamant og rust om en time.
1: Ja da, det blir masse fine nyheter fra i sommer, for nå har jeg hatt en lang pause, så nå har jeg samlet opp mye fint. Men bare en time til, så er jeg der igjen.
0: Vi avslutter med en kar vi kjenner godt og har møtt mange ganger, Frank, i Chicago og ellers rundt forbi. Corey Dennison, som sammen med Gary Hunt skal gjøre Broke and Hungry. Og da sier vi egentlig bare på gjenhør, folkens.
1: På gjenhør.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.